0: Վեբգործ է www. newparfum.lk-ով։
1: Իքցենի Կասխավեպա։
2: Սեզոնի սպոնսորია Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս սաուտոմոբիլո զետեբիս օֆիցիալური ծառայմանդգենելի Սակարթվելոշի։
0: Արջի է քարթուլի տաքսի, Red Go Taxi, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեկե, Թբիլիսի, 03-22-19-03-03-03-03, Բաթումի, 03-22-00-07-07, շենտան մովամ խոլոտ մոցեսրիգեբուլի ավտոմոբիլի սրապատ, քարթուլի տաքսի, Red Go Taxi.
3: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետկույսատ ունդա մոխույդե, խինկալ պաբի, ակակի բելի է շույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյոլ Թբիլիսիս էրտերտի սիրծ է, սադաց դակ խուդեպա

0: Վեբգործը www.newparfum.com
1: Իկցենի Կասխովեպա
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի Չերման ադլերիս Սավտոմոբիլու զետեպիս Ըպիսիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի
0: Ռեստորան Բատոնշի Գանախլեբուլի Ուլամազեսի ինտերիերիս Դարբազի գելոդեպատ Չիարչի էդ սասուրվելի մենիու 47 լարյանի մենիու 40 լարատ 47 լարյանի մենիու 45 լարատ 65 լարյանի մենիու 48 լարատ 85 լարյանի մենիու 69 լարատ Թքուենս գանցխոբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի Իրմա Միքավադա Կախաչի Տայիշվիլի Պերկուսիոնիստի Իրակլի Բենաշվիլի Ռեստորանի Բատոնի Սադաց Գանսակուտրեբուլի Մոլխենագելոդեպատ Դա մի գաղտ դա ու իսխարի մուգոնեպեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտեպի սանապիրո 85 մետի, տելեպոնի, խութի շվիդի, շվիդի, 85 մետի, 83, 83.
3: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետք իսադունդա մոխույդը, խինկալ պաբի, ակակի բելի է շույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյալ թպիլիսիս էրտերտի սիրծ է, սադաց տակ խուտեպա ու գեմրիելի սի խինկալի, դա ակցիա, օրս պլյուս էրտի կատխալուտի, ռաջուբի է չվենտան
0: Սամի օրի, օրի, նուլի, նուլի, նուլի շույդի, նուլի շույդի։ Շենտան մովամ խոլոտ մոծ ասիգեպուլի ավտոմոբիլի սրապատ։ Քարթուլի տաքսի, ռետ գող տաքսի։ Ջուբա, թկվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, օրի սամուծտահատի 00000, գամոյիձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծտի լեպաս, Ջուբաս պիլիալեպիակուս թել
4: Սակոնդիտրո դոլջավիտ ակթավազովտ, մխոլոդ նատ ուրալուր, ու մղլեսի խարիսխիս Եվրոպոլ նետրլեուզ է դամզադեպուլ տորտեպս, նամցխրեպս դա նացխով պրոդուկցիաս, դոլջավիտա ուկե բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկե թե մարդիվատ,
3: Մուամզադ է շենի սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապ խուլիստվիս դղեսցու է, մի ինգես ռումի սերվիսի խվելոտիպի սատվիրթոզ է կամոտորսչի, չվենք տավոզովտ պրեմիում խարիսխի սավտոնածիլեպս, դա գարանտիրեբուլ շետեքս, ռոմլսաց
5: Այղի ախալի, անգատ մոյիտանե օգրոտի ուզրունալ խոպելի սեսխի ստրապատ տմարդիվատ, մի իղե օգրոս չեպասեպիս մաղալի տարիպի, դա գվիրեք է, նուլի սամի օրի, օրի, օրմոցտատ
6: խուտմետի,
7: նուլի, անգվեց մի է լիբերտիս ուախլո ես պի� Գամջուրվալետ, ադամիան ուրատ, միկրոբանկի ենպիսի, ստրապի պինասուլի ռեսուրսի մաստվիս ինձ մոգմեդեպս, գադա եզրեշենի պոտենցիելի, ենպիսի բանկ ծերտիլի ջի։
8: Մի հաուսչի մայիսի շետավազաբեպի գզել դեպա, ունիվերսալ ուրի սիլիկոնի, ոտխիլարի դա ոտխմոց դա ատի տետրի, խելիս բլենդերի, որմոց դա ծխրալարի դա ոտխմոց դա ատի տետրի, թուրկուլի կարիս կոմպլեկտի, սամաս որմոց դա ծխրալարի, կոնդիցիոներ

0: Santuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Միհաուս շի մայսի շետավազը բեպի գրզալ դեպա, լետնատուրա 85 մետի թետրի, տուալետիս կաղալդի 8 լարի դա 40 թետրի, սարկեսատ գամիտ 89 լարի դա 85 մետի թետրի, մագի դա 8-իս գամիտ 89 մետի լարի, գազիսկլիս գամացխելելի սամաս 89
3: լարի, մոդի Միհաուս Գադայիազրե Միկրոբանկի MBC սամմխմարելու սեսխի Ավտոմոբիլիս ան ուծրավի կոնեբիս ուզրունվալ գոպիտ Ստրապատ, գամջուրվալետ, ադամիան ուրատ Գամոյխեն է թանխագան միտարեպիստույս Հեմոնտիս ան ծխովրեպի սախալի

0: Վեբգործը www. New Parfum Certilico.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Գեմրի էլի կերծիս մեսամզադեպլատ, թավարիա կատամի իղոս նոստե։ Նոստե ստապիրվո մաղազիեպի խովլ դղիուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտապիտ։ Գեծույետ դա շեի ձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամորչե ուլի կերծիս մեսամզադեպլատ։
0: Չույնտան ռեկլամաս շեդեգի մուրս, ռադիո դարդիմանդիս սա ռեկլամոս ամսախուրի, ուրի ծխրամետի ուծի աթի։

0: Վեբգործը www. New Parfum Certilico.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետկույսատ ունդամախույդը, խինկալ պաբի, ակակի բելի եշույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյոլ տպիլիսիս էրտերտի սիրծը, սատաց տակ խուդեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլիուս էրտի կատխալուդի, ռաջուբիա չվան
0: Արջի է կարտուլի տակսի, Red Go տակսի, գատմոցերի ապլիկացիը, անդարեք է, թվիլիսի, 03 օրի, օրի, ծխրամետի, 03, բատումի, 03 օրի, օրի, 00, 07, շենտան մովամ խոլոտ մոց ասրիգեպուլի ավտոմովիլի սրապատ, կարտուլի տակսի, Red Go տակսի. Եթ կասպիս ռայոնշի սոպելց ինարեղշի սախինկ լեկակլիանս, ակ գելիտ, դարբազի սամուցտա ատկաց է, խիսկ ու պեպի, ուլամազիսի եզոդամ դինար է, ու գեմրի էլեսի կարթուլի կերծեպի, թկեն սուալցին մոխոյուլի խինկալ,
2: Մուամզադետ տկենի միկրուավտոբուսի դխեսվ է կամոտորսչի, դա շեղթիտ կազապ խուլի սեզոն ստրուլիմ զատգոպնիտ։ Ելեկտրոդիագնոստիկա, սավալի նացիլի շեմոց մեպատաշակետեպա, զրավիս կոմպլեկս ուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլ

0: Վեբգործը sami.w.newparfum.com
1: Իկցենի կասխավեպա
0: Արջի է կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիը, անդարեք է, թպիլիսի, 03-09-03-09-03-09-03, բաթումի, 03-09-00-07-07, շենտան մովամ խոլոտ մոցեսրի գեպուլի ավտոմոբիլի սրապատ, կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի. Ջուբա, թքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 00-00, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծտի լեպաս, Ջուբաս պիլիալեպիակուս
2: Սակոնդիտրո դոլջավիտ ակթավազովտ մխոլոդ նատ ուրալուր ու մղլեսի խարիսխիս Եվրոպոլ նետրլեուզ է դամզադեպուլ տորտ էպս, նամցխրեպս դա նացխով պրոդուկցիաս, դոլջավիտա ուկե բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկե թե
3: Մուամզադետ տքենի միկրու ավտոբուսի դղեսվ է կամոտորսչի, դա շեղտիտ գազապ խուլի սեզոն ստրուլ իմ զատգոպնիտ։ Ելեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացիլի շեմոց մեբ ադաշակետեպա, զրավիս կոմպեքսուրի դիագնոստիկա դ
0: Հառելի ռեստորանի Սաբատոնի, Սակործիլո դա սատղեսասաղլո, ուլամազեսի դարբազեբի որսարդուլս է, ուգեմրի էլեսի կերձեբի, խովոլ սաղամոս գելո դեպատ սոցխալի մուսիկա դա կարդուլի ծեկվեբի, տկեն թույս իմ գերեբեն, ուրի Սամոց լարատ, ոտխմուցտար վալարիանի մենիու, Սամոցտատ խուտմետ լարատ, ասատ լարիանի մենիու, ոտխմուցտատ խուտմետ լարատ, ռեստորանի Սաբատոնի, աթի ծելի, տքվեն Սամսախուրշի, մի Սամարդի, որդաճալա, գիա գուլուաս Սամ, տելեպոնի, Եցու ետ կասպիս ռայոնշի սոպելց ինարեղշի սախինգ լեկակլիանս, ակ գելիտ, դարբազի սամուցտա ատկաց է, խիս կուպե էպի, ուլամազիսի եզոդամ դինար է, ու գեմրի էլեսի կարթուլի կերձեպի, թկեն սուալցին մոխվեուլի
4: Հանխակ ճիրդեպա, իսարգեպլե գանսակ ուտրեպուլի պիրովեպիտ, լիբերթիս օքրոս էսխզ է, այի գիախալի, անգադմոյի տանե օքրոտի ուզրունալ խոպելի սեսխի ստրապատ տմարդիվատ, մի իղե օքրոս չեպասեպիս մաղալի տարիպի, դա
5: գույրեք է, Գադայի ազրե, միկրոբանկի ինբիսի սամմխմար է բլոսեսխի, ավտոմոբիլիս ան ուծրավի քոնըբի սուզրունվալ գոպիտ, ստրապատ, գամջուրվալ էտ, ադամիան ուրատ, գամույխեն է թանխագան միտարեպիստույս, ռեմոնտիս ան ծխովրեպի
6: Միհաուսշի մայսի շետավազաբ է բիգրզալ դեպա, լետ նատուրա ոտխմոց դատ խուտմետի թետրի, տուալետիս կաղալդի ոտսիլարի դա որմոց դա ատի թետրի, սարկեսատ գամիտ ոտխմոց դատ խուտմետի թետրի, մագի դա ոտխիս կամիտ ոտխմոց դա

0: Վեբգործ է www.newparfum.co.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա կամոտորսի, Չերման ադլերիս սավոտոմոբիլու զետեպիս օպիսիալուրից արմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
0: Արջի է կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թպիլիսի, 03 օրի օրի, ծխրամետի 03 0 0 բաթումի 03 օրի օրի 0 0 0 0 0 0 շենտան մովամ խոլոտ մոցեսրիգեպուլի ավտոմոբիլի ծրապատ, կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի. Գեպատի ժեպատ խոյլասատույ սակարելի ռեստորանի Սաբատոնի, սակործիլոդա սատղես ասաղլո, ուլամազեսի դարբազեբի որսարդուլս է, ուգեմրի էլեսի կերձեբի, խովոլսաղամոս գելոդեպատ սոցխալի մուսիկադա կարդուլի ծեկուեբի, տկեն Samutstat Hutmet Lariani menu, Samut Slarat, Utmutstar Valariani menu, Samutstat Hutmet Larat, Asat Lariani menu, Utmutstat Hutmet Larat, Restorani Sabatoni, Atizeli, Tquen Sam Sahushi, Misamati, Ortajala, Gia Guluas, Sam, Teleponi, Hutishwidi, Otri, Chwidmeti, Otmutstati, Otmutstati, Hutitzra, Erti, Otmutstat Chwidmeti, Samutstatzra, Samutstatzra. Այսույետ կասպիս ռայոնշի սոպելց ինարեղշի սախինք լեկակլիանս, ակ գելիտ, դարբազի սամուցտա ատկաց է, խիսկ ու պեպի, ուլամազեսի եզոդամ դինար է, ու գեմրի էլեսի կարթուլի կերձեպի, թկեն սուալցին մոխոյուլի
3: Մուամզադ է շենի սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապխուլիս թվիս դղեսվ է, մի ինգես ռումի սերվիսի խվելո տիպի սատվիրթոզ է կամոտորսչի, չվենք տավոզովտ պրայմիում խարիսխի սավտոնացիլեպս, դա գարանտիրեպուլ շետեքս, ռոմլսա
4: Այի գելիվերցիս ավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծուչի, շեմոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշը դա մուագվար է շենի պինասորի սաճիրոյպևի, դա իմ տկից է մանքանիս գիրեպուլեպիս 80% ամդե, դա գամոյի խենե մաշին, �

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի կասխավեպա
2: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետկույսատ ունդա մոխույդ է, խինկալ պաբի, ակակի բելի է շույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյոլ թպիլիսիս էրտերտի սիրծ է, սադաց տակ խուտեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլիուս
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեպուլի, ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպատ, շիարչիետ սասուրվելի մենիու, որմոցտահած լարիանի մենիու, որմոցլարատ, որմոցտահությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ Միգաղթ դավու իսկարի մոգոնևեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտ էվի սանապիրո 85-մետի, տելեպոնի, խութի շույդի, շույդի, 85-մետի, 83-83 Այր չի է կարդուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեք էտ

0: Վեբգործը www. New Parfum Certilico.
1: Իքցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս սաուտոմոբիլու զետեպիս օպիցիալուրի ծարմամատգենելի Սակարթվելոշի.
0: Հելի շա ուծղետ, թկենի բիզնեսի սարմատեպաս, ռադիո դարդիմանդիս սարեկլամոսամսախումի, ուրի ծխրամետի 8-ի